alte horn. Stopp, nu var det før om året var dårn. Det frugt i et stal og med det køj. Det buer gæt op tvælt, nok med den møg. De kinder tog dem røm og sind ganz dull.